0: Vremenska prognoza.
1: Vreme uglavnom sunčano, sa temperaturama između 7 i 25 stepeni.